Akože iná je tá Ariana Grande, nie? Šabu si dal vonku novinku tiež. Burn It Out sa volá song.